0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Kaže Daniel, ajde idemo. A mi kažemo, što ćemo sad?
2: A mi čujemo kako se grad lagano budi. Ovdje je lijepo na pola toga. Tako, čujemo automobil od Čistoće.
1: I više njih. Oni to peru ulice ujutro. Prije davnika kad sam baš živjela na poluotoku, onda negdje oko 4 ujutro sve cijela ulica se rasvijetlila, neki šuma. Ja sam mislila da mi stižu izvanzemaljci, neki space shuttle. A oni peru ulice. Peru ulice, tako da je njima poluotok je uvijek prioritet.
2: Da.
1: Što zbog turista, zbog stare jezve, dobro, uređuju se drugo, ali oni zaista tu peru. Moram paziti da ne padnem, ono bude sve mokro, ali sad ne znam kako, vjerojatno su se stanovnici, s vremenom se navikneš na tu buku, znaš, kad je ono otvoren prozor.
2: A nemaš baš izbora.
1: Ajme, da, jesi vidio po društvenim mrežama, i to stanovnici poluotoka se bune za nedostatak parkinga i nešto najavljuju nekakve... još smo i mi došli pa zauzeli, ali mi smo živnuli grad i obala Lučice, oni su sad malo na dobitku jer smo svi pokupovali ove mjesečne karte, pa da. Sad su puni love. Meni istječe sad brz. U svakom slučaju, malo je napeto, je. Jedna moja prijateljica živi na poluotoku, ona kaže, oni su sjećaj koje su u getu, pogotovo ljeti. Sa svih strana, ne znam, tipa kafića, ugostiteljskih objekata. A jesi vidio, sad skače s teme na temu. To ćemo pitati gradonačelnika. Komunalci kontroliraju ove ugostiteljske objekte, ove vanjske terase. I onda svi malo stolove, malo više. I onda kao im kažu da povuku. Oni
2: pa
1: to
2: i zadnji put smo imali tako kad je bio...
1: A je,
2: imali smo dosta upita baš,
1: baš na tu temu. Onda stave one cjenike, menije, one konje.
2: Pa zapneš od njega.
1: To je to. Onda recimo me zvao slušatelj, on je spominjao kavanu Branimir, kaže da tamo nije mogao uopće proći. I tako, tako da vidimo, pitat ćemo.
2: Biće pitanja.
1: Evo
2: iza tebe baš gledam, sad mi je stigla jedna obavijest. Znam da ti voliš isto dosta kupanje, plivanje. U tijeku su počele si prijave. Ako ne znaš za što, to ti je 54. izdanje plivačkog maratona preko sada.
1: Kako ne.
2: To mi je jedna od velikih želja, to isplivati, ali mislim da bi...
1: Zašto ja se bojim nekog morskog pasića?
2: Pa prate te, Bože.
1: Ma znam da me prate, ali ono tamno more.
2: A pošto se ti dobra s našim barkajolima, mi ćemo njih angažirati. Pa to je bila baš dobra priča.
1: Gospodin Zvonko Gregov.
2: Suzi lagano pliva, vi pored nje.
1: Ali ima kondiciju. On bi mene dobro pratio. Mislim, ja bila
2: to
1: sporija.
2: To bi bila stvarno dobra priča.
1: To je bila dobra priča.
2: Koju bi najavu napravili.
1: Da. Ajme, bilo bi šou.
2: Brand Radio Zadra, Suzana Dražić. Ali tebe ćemo za 55. izdanje.
1: 55. izdanje. I još, neću to uopće govoriti, to se o godinama se ne govori, ali tila sam reći, ja bi nekako stigla. Stigla bi, znaš što? Pomalo, ali bi stigla. Ono, malo leđno, malo prsno, malo...
2: 4600 metara preko Zadrša.
1: Dobro, ja s jedne strane punta bajlo na drugu i to mi je i tako koliko puta.
2: Ovo sezonu puta sada bi, se moraš, sada ovo ljeto moraš se pripremati za iduće, znači.
1: Za iduće, da, treba to.
2: A mogli bi skupa, stvarno, ne bi dobro baš.
1: Ajme.
2: A bar priča, što?
1: A ekipa nas prati uživo program.
2: Kizo i Mandić ispred nas. A buz na kormilu.

Dobro vam jutro, u 7 sati 23 minute, još jedan srdačan pozdrav, naša jutarnja ekipa, Daniel Mandić, Silvi Končurat, Filip Buzov, Željko Kapelari i Suzana Dražić.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Dobro jutro, Zadre. Evo, glazbeni broj je završio. Ovi stari brojevi krasni, ovi evergreenići su, oni ne traju previše dugo, ali su uvijek rado slušani. Hvala našoj Silvi. Evo, još jedno pitanje stiglo. Dobro, može neka glazbena željica, ako želite ovako začiniti
2: ovo naše, tako agilni,
1: naše,
2: pa, da.
1: Naše jutro. Da, da, da, da, iskoristite ovo sad kad je gradonačelnik. Tu imamo tu ljetnu stanku, tako da evo... lakše doći onda do njega i pitati ga neke stvari. Hrvatski autoklub, njega ćemo čuti
2: skoro,
1: za 10
2: da,
1: minuta otprilike, kako je stanje na prometnicama.
2: Kad smo jutro razgovorili, bilo je sve okej, okay, tako?
1: Je, da.
2: Nadamo se da je dalje tako.
1: A da, da, dobro. I da će ostati tako, uvijek živim u toj nadi, jel? Da nećemo o nekim nesrećama izvještavati, ali dobro, evo, lijepo sunčano i nismo više inspirirani.
2: Vatreni stigli u Ameriku.
1: Je, u Aleksandriju. Da, to neki bogati grad.
2: Las Vega, da.
1: Da. S tim da Amerikanci baš ono ne doživljavaju nogome toliko, ali nema
2: baš
1: veze.
2: Sam gledao prilog još prije mjesec dana o Aleksandriji, gdje su naše...
1: bogati grad.
2: Koliko su i da, jedva čekaju da dođu naši.
1: Ajme, da.
2: Baš su ono pripreme bile velike. Ja? Da, ja.
1: Uče Amerikanci, oni
2: sve,
1: znaju
2: sve
1: biti...
2: Sve su upoznati. Sve znaju o našim dečkima, tako da mislim da ćete kako lijepo sjećati.
1: Ajme, predivno. Pa dobro, da. Oni su ovaj, kao bi rekla...
2: Je, što?
1: Osjećaš se kod njih ugodno, mislim. Absolutno. Nisu ono neki zatvoreni narod, nego su onako otvoreni i tako. Neka, dobro, i mišla, to je dobra promocija opet i sporta kao nogometa, s obzirom da je to ipak kod njih rugby,
2: da.
1: Sport broj 1. Dobro, toliko o mojej filozofiji.
2: Ajmo svirati.

0: mali oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu.

0: ekranima, jer nema svatko ni te mogućnosti. Budite uz Radio Zadar i zajedno tako navijajte i saznaćete sve.
1: Slušaj Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
6: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Znam što voliš. Radio Zadar.

trenera ću vole reći, graditi tu kulu koja se zove na kraju pobjeda. I uzima se ova dva pekara ispred nas, jedan u prelazno vlasništvo, drugi u trajno. Zlatne medalje su tu ispred nas, ko će ih ponijeti vrlo brzo ćemo saznati, odnosno i ne tako brzo, jer evo 55. minuta ide već kako je počela utakmica, tako da bude li ovim tempom se završavalo, onda će potrajati debelo, bit će bliže 11 sati nego 10:30. No, ispratimo mi ovu posljednju minutu, Zadar ima loptu. Petorka Zadra, Klarica, Kapusta, Žganec, Mekić i Mazalina, Akpo Cibone, Radovčić, Šiško, Robertson, Čakarun i Serda Rušić. Da, vanjska linija Cibone, kada nešto pruži, onda to ne izgleda tako loše. Da, i vidimo mi što će Zadar napraviti. Lopta je kod Kapuste. 10 sekundi do isteka zadarskog napada. Klarica šut za tricu. Bravo za Mazalina, nije pogodio, ali guranje u leđa daje Lovri Mazalinu dva slobodna bacanja. 6 njegovih koševa. Bio je dosta siguran u ovim izvođenjima do sada. Bravo za Mazalina, tajming za skok izvanredan. 29,3 sekunde su do kraja prvog poluvremena. Kapusta izišao iz igre, vratio se Ramnjak za posljednju vjerojatno obrambenu akciju Zadra. Bravo za Mazalina, mirna ruka, 35-30. Rekao bi završili onako 6-7 razlike. Taman toliko je Zadar bio bolji u prvom poluvremenu. Lovro Mazalin, drugo slobodno bacanje. Mirna ruka, osmi njegov koš, 36-30 vodi Zadar. Mekić iz igre. Mekić u igru, a Klarica iz igre. Naravno, Mekić je zadužen za Robertsona, koji ima nekakvu tamo, ja mislim, nešto na obrvi. To je bio razlog zašto je bio vani. Cibona će držati vjerojatno ovo maksimalno dugo, međutim Zadru će ostati 4-5 sekundi za napad. 5 sekundi do isteka Ciboninog napada. Šiško uzima šut za 3. Promašaj, međutim Serda Rušić ulovio loptu, dao Robertsonu. Robertson vraća Šišku. Šiško mora šutirati. Šiško promašuje i sada je Zadar imao dosta sreće, jer dva izgledna šuta su bila za Cibonu. 36-30 vodi Zadar nakon prvog poluvremena. 10 koševa Mihajlovića, 8 Mazalina kod Zadra. Kod Cibone dosta igrača postiglo. Lončar 6, koliko je dao i Robertson, svi ostali 5 i manje. Idemo se malo odmoriti, zasvirati, pa se vraćamo na drugo poluvrijeme u dvoranu Krešimira Ćosića.

0: Radio Zadar. Za sve generacije. Sve generacije za Radio Zadar.
1: Sam se rodi

Evo nas natrag u Krešinoj dvorani. Simona vodi 67-65. Prvi put Simona došla u vodu. 60 minuti sada okrenuo, poveo 65-60. Peta radi seriju od 5-0. Robertson na 18. Lijepi ulaz Mihajlovića. 20. Njegov koš 67-67. Tiče osobnih Cibona, uložio je poziciju jer je iskoristila bonus, zadali na dvije.

Cibona stigla, bila do tri koša prednosti, 70-67 je bilo, međutim Tišma pogodio i izborio dodatno slobodno bacanje.

dobio Šiško koji je sam bio na trici i tricom Hepe je povela Vila Cibona 3 koša razlike. Hepa koji je danas rezerviran, nije puno igrao, 5 njegovih koševa. Nastavljen napad Cibone, 70-69 vodi Cibona, 3:39 do kraja utakmice. Palokaj iz velike daljine, Palokaj pogađa tricu, ovo je druga sa ove udaljenosti, 73-69, 3 minute 27 do kraja utakmice. Kapusta na prodoru, prekratko, i sada Čakarun ulovio loptu, a netko napravio osobnu. Da vidimo, da, Kapusta je napravio osobnu, čime je i Zadar iskoristio bonus. Kapusta 3 osobne, 3 minute 21, naravno da je to puno, puno do kraja utakmice. Da vidimo što će Cibona, koja je ovo drugo poluvrijeme jednostavno tricaški bila izuzetno raspoložena. Da vidimo Palokaj se uporažio, promašio, lopta se odila Čakarunu u ruke. Ko će nego svoj svome, Marijan Čakarun, momak iz Zadra, ulovio tu loptu i Cibona ima novi napad. Lopta kočiška, šut za tricu i pogađa. Nevjerojatno je šut za tricu Cibone, vjerovali ili ne, 12 šuteva, 10 trica u drugom poluvremenu je Cibona pogodila i sada već rezultat koji ne izgleda baš sjajno iz zadarske perspektive. 69-76, jednostavno se raspucala momčad Cibone. Palokaj 11, 2 trice je pogodio s velike udaljenosti. Lončar ostao na onih 9, Radovčić pogodio jednu tricu, 7 njegovih koševa. Zatim Serda Rušić cijelo vrijeme igrao dobro, Šiško dogurao do 10, Robertson 17, a Hepa je s onom tricom prvi puta doveo Cibonu u vodstvo, 3 koša razlike, kao da je ta njegova trica dala krila. Međutim, Tišma je vrlo brzo pogodio i imao jedno dodatno slobodno bacanje, međutim Cibona je ostala u prednosti jer je Tišma promašio to dodatno slobodno bacanje. Tišma na 10 koševa, 69-76, 2:50 do kraja, idemo. Dvorana Krešimira Ćosića, jednostavno sada treba dati maksimalnu podršku, ne bacati dalje ove najlone koji su bili spremni za dekoraciju koja je doista bila lijepa, nego sada dati podršku momcima, najprije da pogode, a onda obrambeno da budu na razini u igre u onom prvom poluvremenu. Idemo Kapusta, na njemu Radovčić. Kapusta, Klarisa, šut za tricu, nema trice, Palokaj ulovio nakratko loptu, odbila se lopta Tišma pogađa, 71-76, 2,5 minute do kraja utakmice. Vrlo bitan koš sada Tišme, odnosno skok u napadu, lopta kod Hepa, Šiško, dobar blok Čakaruna, 8 sekundi do isteka napada, lopta kod Šiška, Šiško šut za tricu, promašaj, opet Čakarun najbliži i to će biti lopta za Cibonu. Međutim, mislim da lopta nije dirala obruč, tako da neće imati baš puno vremena Cibona za svoj napad. Da vidimo da li je dirala lopta obruč, ako nije, onda je tek 0,8 sekundi do kraja Ciboninog napada. Mislim da se o tome radi, jer pomoćni treneri Cibone vrlo brzo su Rudežu dodali papir da nacrta jedan specijal za ovu situaciju kad je 0,8 sekundi do kraja. Dovoljno vremena, 2 minute i 10, 71-76, vidite kako za košarku i više nego dovoljno vremena za okrenut ovaj rezultat. Međutim, treba i još jača podrška biti. Treba još jača podrška biti. A malo ćemo se umiriti da čujemo ovu publiku. Lijepo je sve ovo vidjeti, izuzetno lijepo. Evo i Marin Dražić je zadovoljan, inače koji nije baš fan, ali eto, zato njegova mladina sila. Hoćemo pobjedu, naravno viče se. Da vidimo čija lopta, vraćeno je na 14 sekundi.
Cibona ima napada, čakar un dva ključna skoka u